0: Yeah, Nappus hat mich.
1: Serbski Rozvoz. Bojestje. V studiu Blanka Funcila.
2: Honja Vužica a Sardinijska požadate so zromadnje jako stešči tak menovanoho Einsteinovaho teleskopa. Mestče Nuoro na Sardinijske su zamoviči čera kooperacijske dojednanje podpisali. Z vujkimaj podzemskimaj detektoromaj v Honji Vužice a na Sardinijske chceža vedomostnice lepe hač dotal gravitacijske žome mirič a tak vjace vo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Džeso Europski sledžorski vulkoprojekt doskončne tvari rozsvuči so k letu. Nedom dve povanske šoli Budešine dostanete romadže nimale po miliona euro spichovanskih penes vod Sakskije za investicije. Kajš informuje Sakske kultusove ministerstvo mediju iz Džilence, sme povansko šulski centrum za zaživjenje a domjacnost, nimale 300,000 euro za nakup novoho vuotovanja kajš tež tvarske naprave v uživač. Za sanirovanje cechi a instalaciju fotovoltaikoje připrave dostane Povansko-šulski centrum za hospodarstvo a techniku v šprivenem mestče nječe 125,000 euro. Reki a riečki Honji Vužice su aktualne dost derepelnene, do vukadža z přelada vostavuje peglu vodžiznu. Pričina za to je dešč minenih dňu. Hišče konc junija bi položenje hinajše. Tom je še napšikvar Tornahal Štropala noje vuki trajace suhote dla ekstremne malo vode. Kajš zdjeli krajne centrum za vujku vodu, vopkič buja zjav nijukije vode aktualne vosebe ve večjih rekah Sakskije, kajš ve vobju a nese. Spichovanske towarstwo cudzoweho komputerowo muzeja w Ojorecach zladuje płonne nadzieje do przychoda. Tu chwilu szak ma muzej z finansnymi problemami wojować, a roze zaurenie. Czera je towarstwo rozmowu z anonimnym możnym penezedaworium wedwo. Po tym by człon spichovanskeho towarstwa Wolfgang Kunde optymistyski, dokąd su se pojawiły dalsze kroki do ryczeli, jak zromadnie ze sprzedsedztwom cudzowej założby miasta, a jeho radu trzebne przychodne kroki zmistruja. Na svetovem hudbnem vobdžovanju VMC v nižozemskim mestče Kerkrade vobdžila so tutun konc tydženja tež tři skupine ze Sakskije. Sú to hercovský čas Oberlichtenauer, hercovský čas Radeberga a fanfáru orkestr z Vojorec. Oni zapiskaja jutze popodňu a dženca. Hercovský čas Radeberga a vojorovský fanfáru orkestr so hižo dženca potekým publikumi predstajite. A to běhu naše pojezdče, když namakače potom běhu dopodně tež na našich stranách internetče a ve naší app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Dženca svonca amroče leve vodměně, potom večo věce svonca vůladáme, abo na večo, jutce nedželu kudnišo a vo sebe dopodně čas čišo raz jeden dežčik.
0: Puče naše končinje su svobodne, a tež bliskače při pučach. Njeste ja tu iš žaden pokiju tuto razu z moje strane. A Blanka a Mati přejemoj vam dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: Štri menšine po na posedmich.

Tešnica, Energiewo Zawodu a Wodaniu, Budešin, EWB, Bianca Henisch. Potrečena wot upada Miline Bichu, mnohe domjacnosće, tež nutskone mjestče, kelko dokvanje pak nie možeše rečnica EWB rec. Ja pak možu vam dokvanje rec, zo spišime netko išče kšesčana Mönka, Jamesa, a potom na božne svoje. Jets!

Doma na Gran Canaria, skupina Holaski, snano, tola najprede raz dol na Gran Canaria, abo dokal so leca da dola porače. Šojedna hač Gran Canaria, male, abo tola Leopold, pustelče nam rade nikotre vobraze z vašeho dola. Najlepje štelče je nam šes četvu funkciju naše app MDR Serbia, da možeče vota mjenvice pripovjesnič. My je potom ve vobrazovej galeriji na našej internetnej stronje a v app MDR Serbia vozevime, tuž prošli. Schon nie zabutsche Pschipisatsch Jazz Chedoldo. Das Wort gelb obras je, geistisch stu ashto, je na fuche widzetsch.

0: Hier ist Dipcom, na po, was mich.
1: Serbski Rosbus. Bojestje. Studio Blanka Funzela.
2: Dobranje. Honja Vužica a Sardinijska požadate so zromadne jako stejšči tak menovaného Einsteinovaho teleskopa. Mestče Nuoro na Sardinijske su zamujči čera kooperacijske dojednanje podpisali. Zvojki maj podzemski maj detektoro maj v Honji Vužice a na Sardinijske chceža vedomostnice lepe hač dotal gravitacijske žome mirič a tak viace vo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Jesso Europski Sličorski Vulko Projekt Tvari Rosuji Sokletu. Dalši kandidat je ranična končina Nemske, Nižozemske a Belgijske. Při podpisanju kooperacije Bečera tež vesnostak mineral vicerožan Hubertus Rutschopodla. Nedom dve pohanski šuli Budešine dostanete romadže nimale po miliona euro spechovanskih penes za investicije. Kajž informuje Sakske kultusové ministerstvo Medioes Jelince, smie pohanskošulski centrum za zeživenia domjacnost nimale 310 euro za nakup noho huotovania, kajž tež tvarske naprave vuživač, za sanirovanje ceche a instalaciju fotovoltaiku je připrave dostanje pohanskošulski centrum za hospodarstvo a techniku sprejene mestče nedže 125 euro. Riki a Ritschki v Honi Vužice su aktualne dost derepelnene, to vukadža z pšelada vo stavuje pigelu vodžiznu. Pšičina za to je dešč minenih dňu. Hišče konc junija bi položenje hinajše. To mi je še napšikvat čorne halštropolano je vuki trajace je suchote dla ekstremne malo vode. Kajž zdželi Sakski krajne centrum za vodu v obkičbu jazja u njuki je vode aktualne vo sebe ve večjih rekach Sakske je kajž ve vobju a nese. Spichonske Tuarstvo zu soho Computerruho Musea Vojerecach zladuje pone nadžije do pšichoda. Dukvilu šak ma muzej s finansnimi problemami vojovač a roze zaurenje. Čera je Tuarstvo rozmohu s anonimnym možnym penesedavorium vedvo. Potem bi čvon Spichonsko Tuarstva Wolfgang Kunde optimistiski, dokelž su si po jeho svuach dalše kroki dorečeli, kak zromadnje se s předsedstvom cuzuje zavožby mesta a jeho radu trebne přichodne kroky zmištruja. Po kotre so přitem jedna, pak Kunde nepřeradži. Na svetovom hudobnom vubidžovanju VMC Nižozemski mestče Kerkrade vobdžila so tutom konc tydženja tež tři skupine ze Sakskeje. Sú to Herzogski čas Oberlichtenauer, z Radeberga a Fanfarue Orchester z Vojerec. Hižo od leta 2005 so Oberlichtenauscy pravidvone na vurisanju vobdžila. Cuk sluša k najvúspešnejším nemským hudobnym skupinám a je tukvilu piate svetové listčine. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca dre najprve raz viac mročelo, dešli svonca, božišo, navečo, potom vele svonca, živje slepro, zalize na maksimálne 25 stopňu, juce kvodnišo a vo sebe dopodňa čas čišo raz dešček.
0: Na pučach so ničo nehyba, respektívne ničo nestejí. To rieka, šo svobodne tiež bliskače pri pučach nestejí a jeli pak biorania tola nešto uľadače. Prizoče so rádu palanajú pak telefonistce alebo napísajče na maj pojesť přes četovú funkciu app MDR Serbia. Blanka a Matej, prijetajú vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A vyzo, dobré ranie, dobrý štart do konca týdženia. 4 po napôvosmich.

Ceča, Vrieđa je Hanka Rjelcena z Lutniva. Tute a je za išče daljše srpske titule, va sače doživečih v očaku ja, ale njecko nedom dale s Annu Mariju Brečnerec, šako.

0: aus dem Jahr Napo Jessacic.
1: Serbski Rozvoz. Povjesce. Studio Blanka Funcina.
2: Honja Vužica a Zardiniska požadate so zromadne jako stež či tak menovaného Einsteinovho teleskopa. Miestče Nuoro na Zardiniske sú zamoviči čera kooperacijske dojednanie podpisali. Z vulkimaj podzemskimaj detektoromaj Honja Vužice a tam na kupiach cedža vedomostnice Lippe hač dotal gravitacijske žome mirič a tak viac vo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Jeso-europski sledžovski vulko-projekt Tvari rozsudži so klitu. Dalši kandidat je ranična končina nemske, nižozemske a belgijske. Při podpisanju kooperacije bečera tež vesnanostak mineralbicu Rožan Tubertus rčo podla. Nedom dve pohovanske šoli Budešine dostanete romadženi male po miliona euro z pehovanskih penes za investicije. Kajž informuje Sakske kultusovo ministerstvo, sme pohovansko-šulski centrum za zeživjenje a domjacnost šnimaleci 100,000 euro za nakup novoho vortovanja, kajž te štvarske dživa a naprave uživač. Za zanirovanje cichy a instalaciju fotovoltaiku je priprave dostanje pohovansko Školski centrum za hospodarstvo a techniku sprivene mestče nedže 125,000 euro. Riki a rečki Honja Vužice sú aktuálne dosť derebelnené. To vukadža z pšelada vo stave pegelu vodžiznu. Pričina za to je dešť minených dňu. Hišče konc junija bi položenje hinajše, to miješe napšikvat čorne halštrupole noje vuki, trajace je suhote dla ekstremje malo vode. Kajš zdželi Sakske krajne centrum za vulku vodu v obkečbu ja zjav njivke je vode aktualne vo sebe ve večjih rekach Sakske kajš ve vobju a nysse. Spichovanske towarstwo cuzoweho kompjuterowego muzea w Ojerecach zladuje pone nadzieje do przychoda. Do kwiluszak ma muzei z finansnymi problemami wojować a roze zaurenie. Czera je towarstwo rozmowu z anonimnym możnym penezedaworium wedwo. Potem bie człon spichovanske towarstwa Wolfgang Kunde optymistyski, dokiż susi po jego słowach dalsze kroki doryczyli, jak zromadnie z przedsedztwom cuzowie założby miasta, a jeho radu trebne przychodne kroki zmistruja. Wo kotre so jedna prak Kunde nie przeradzi. Na svetovem hudžbnem vobiđovanju VMC v nižozemski mestče Kerkrade vobđila so tutom konstiđenja tež tři skupine ze Sakske. Su to Herzogski čas Oberlichtenauer, Herzogski čas Radeberga a fanfarue orkester z Vojerec. Hižo od leta 2005 so Oberlichtenausce pravidvoni na vorisanju vobđila cuk svušak najvuspješnišim nemskim hudžbnim skupinam, a je tukvilo pjate svetove listčine. To bih u naše pojistče, a tute namakače tež na naših stronach internetče, a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej džansa, so raz vunco, raz moče, le vod minija, žive slepro zaleze na maksimalne 25 stopnju. Jutce potom kvodnišo, a vo sebe dopodnja može so čaščišo raz deščovač.
0: Dobre povestče, nastupajo nadružne vodkat, žana hačenja, žane vyskače, tu iš dobro jezbuva.
1: Serbski rozvoz.
0: Štyri, ponapodže sačiš, dale, že subotom kolu.